مشهد آخرلاشتی. برنامه ما رو یافتم آلونانلاغا کبتن کب رحمت. سلبلن خوشش آلتون تروت من. برات عتیدی که برنامه ما تخم نادر. آنلاش نه هرگز اون تکان مقایسه. اگر برنامه ما رو وقتی آلیان ما کام باشند، استانس ما رو رادیو تورو کرپ. خالقان وقت تا خالقان چی آن سانلا بلوتو. بیرون که برنامه ما رو مسئول مهاری و کرشترگیسی امانگل حبیب الله. نظارتی بختیار کرده. میکروفون آلتا سلام دوستان الله عبدالرسول عبدالرحیم.